si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedua, mukao. Nek bani tek bela goye cha, mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla,

Togo Duko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti kpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno duko. Togo Duko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwekwi ma kho ma kho. Gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya ngan agri to okwa nya mudo le nisi amerika ho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade talano a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nglemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kodo, ame koko nwide, aso non, ame leto ono vado mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atowo.

Togo Duko, Mudati wo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno duko. Togo Duko la ple mo. Mudo mama avavame. Le Togo nyigma di ho le kwepki ma kho ma kho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya ngagbe to okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi le nkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade talano a foule tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe dome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kodo fini mia ve kwelo, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto ono vado mi bo. Ete ilegbe do asi ti so akosu do akuti pelon ku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado ato

tugu sama bakal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atokba ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galolara ki hilizi ze boga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe fala ni bula bane no usulune ndi onyotene rokote ya tumno da la fitu mende runyotene ne ene buda ruba ruwe na usobolu ne baliye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudo no hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu gudo tom do ne munisi wei jonne do nada la fi do meyo ni lisuru ya padam no ne pozisuru do

Togo Jukon, Mudatuo Dotikio, Echono Agritovi Sotikesi Dolile Logbo, Ego Taro, Akosudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senor Bale Katatame Kolo Yihado Atowa, Oso Afolote, Inuano Jukon, Togo Jukola Plemo, Mudomama Avavame, Le Togo Nigmadi, Holy Kukima Homa Hog Bali Bali, Watua Home, Le Kaleka, Yang Lagbeto, Kwanya Mudol and Nisha America Ho, Nomi Lenke Vivan, Deno Zalikule. Tila va inkeke amade tolono afole tile kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi kodu godu to wa so ku ponti ni o ma vie asonomi ku pon lo yana no mu dale ni ti mi aho kolo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, iligbedo asi ti so akosudo aku ti pelon kuvido la mesenyo gbo ile kadodo mekolo irado ato

si yo bo. Fi ke bele po galea, mukao. A ou ke bedoa, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bou benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, ak.